tidløse klassikere. Du hører Radio Rix, Oslo.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure.
2: Polert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

I took the long road across the ocean.

Kitchen Ride, One Tea Fair på Radio Rix. Ja, det er vante greier. Er du vant til det meste? Eller har du hatt en skikkelig ride-tur I dag? En rask ride-tur? Ja, må ha noen raske innimellom, eller så går det så tregt. Ja, for å friske opp litt. Oh, White Plains, my baby loves a loving.

Ja, my baby loves loving. Ja, det er vel sånn det skulle ha vært. God dag, hvordan har du det? Alt I orden? Det bra altså, det så bra at alt I orden. Du vet hvor ting du vet hvor du satt fra deg ting, og du finner det igjen, ikke sant? Eller brillene, hvor la vi dem? Nøkla? Nei, det akkurat, det det samme surre hver dag altså. Vi har faste plasser, men vi legger det liksom litt til side der, for jeg husker at jeg legger det. Vi litt sånn innimellom. Rank Strangers, early morning rain. In

Ja, vi må jo beklage da, vi har hatt litt trøbbel et par dager nå. Vi har nok hatt noen ubudne gjester i studio som har rotet litt tid for oss, som ikke har skjønt. Men etter hvert har vi skjønt at det er sånn. Det går opp et lys, ja, det gjør det innimellom. Men det er så stille at det blåser så fort ut igjen. Ray of, get ready.

Ja, kan ikke godt si sånn her da, at Knut Jeppsson sitter i studio. Hei, god dag og god morgen, og hvordan har du det? Har du det, eller har du hatt det? Eller kommer du til å få det? Det litt av hvert altså, det bare sånn, tenk over det. Har du noe? Har du ikke noe? Eller kommer det noen? Kommer det ingen? Eller er det noe som kommer sånn litt innimellom? Ja, det det samme og større hver gang altså. Redbone, White Queen of New Orleans. Ja, det er sant eget. White Queen of New Orleans. Det er vel sikkert spennende det for den som treffer den. Men har du et eller annet å fortelle meg, så kan du sende en sms til 911-97253. Knut Jeppsson sitter der, han liker, blir fornøyd, skjønner ingenting. Aldri skjønt noe, kommer aldri heller til å skjønne så mye. Men det spiller ingen rolle, bare jeg er her. Sånn er det med deg også, bare du er der. Du bør ikke skjønne alt. Alt skal ikke skjønnes heller. Det skal spises. Ja, bare spis det som er. Kom igjen.

close the window. Det er ikke dumt det, altså, å lukke vinduet når du skal ut, fordi at ubydende gjester, de har ikke noe innast deg, altså. Jeg merket, jeg husker jeg var på et kontor i Oslo, og så drev vi og pusset opp, og da hadde de satt opp sånn rekkeverk rundt hele, eller sånn, ja, da hadde en som hadde glemt å lukke vinduet. Det var ikke lurt, fordi at når vi kom om morgenen, så var kontorene ganske tomme, i hvert fall av verdisaker. Så, apropos vinduer, pass på å lukke dem når du ikke er hjemme. Rod Stewart, Maggie May.

Altså det været, ja, været er det hver dag. Er det noe som er sikkert, så er det været. Det kommer og går. Ja, det noen som kommer og går også. Bare går så er det greit, bare den kommer så er det enda bedre. Men været I dag, jo det ser veldig bra ut. Litt skje pent vær, mye sol, 20 grader. Ikke dårlig eget, nei, og I morgen, onsdag 20. Da blir det fint på formiddagen, og så kan vi få litt regn utover dagen, 19 grader også på torsdag, så det regn på formiddagen, og så blir det lett skje og pent vær utover kvelden, og 17-18 grader. På fredag, skjønner du, da blir det 21 grader og sol, og litt skje og pent vær lørdag, litt skje og pent vær mye sol, 21 grader kan hende bli et regn på ettermiddagen. Søndag er det hel sol, og det en 23 grader. Mandagen som kommer, 21 grader, der sol fremover hele 23, 24, 20 grader neste uke. Så nå kommer, nå får vi litt smak av sommer, vet du. Nå må du passe på å smøre deg inn med solkrem, sånn at det ikke blir, ja, det så mye snakk om hudkreft og sånt nå, så det greit å bruke litt solkrem. Negre, de ordner seg selv, dem. Ja, de brune nok. Så du vet ikke om det blir så mye brunere, ja. Glass vin, kanskje. Robets, Sugar Baby Love.

Ja da, så kronekursen. Krona styrker seg stadig vekk. Euron ligger nå på 10 kroner og 80 øre, dollaren på 9,27, svenskrona på 98,60, og så ligger pundet på 12,41. Svenskene, de har litt trøbbel med pengene sine, fordi at de låner penger. De har en gjeld, statsgjeld på rundt 1300 milliarder kroner. Altså, de har like mye statsgjeld som vi tjener i året. Det er altså, de lever på lånte penger. Så vær klar over det når du er der. De låner penger for at du skal få kjøpt billig mat. Ja, 98,60. Det er altså kronekursen. Sailor, girls, girls, girls på Radio Riks.

Rart med det der altså. Vi gutta, vi tenker litt til guls. Ja, og verre blir det bare, altså, til eldre det blir. Men, sånn kan det gikk. Så gubben og tok akkurat. I god bidrag, vi tenker jeg ser litt på sola. Sola, den sto opp i dag 4.31 og går og legger seg 21.58. I Trondheim så står den opp 4 og går og legger seg 22.32. I Tromsø, der er den oppe døgnet rundt, så der er det liksom midnattssol. Og Tromsø og nordover er det bare å komme seg, for å se sola hele døgnet, så er det norda for, du ser den også. Skal vi se litt på temperaturen rundt omkring her. Oslo har vi jo tatt, Kristiansand er det 13 grader i dag og 11 i morgen. Stavanger 14 i dag og 13 i morgen. Bergen 14 i dag, 14 i morgen. Trondheim 20 i dag, 18 i morgen. Og Bodø 19 i dag, 11 i morgen. Tromsø 14 i dag og 13 i morgen. Og Kirkenes 13 i dag og 12 i morgen. Og så vet vi det, at vi bør reise. Ikke reise nå fra Østlandet, for her er det varmest. Shocking Blue, Venus.

Ja, kan vi ta litt historie da? Det så godt å ha litt historie. Det ikke alltid positivt ting som skjer, men noe positivt og noe negativt, for å si det på den måten. 19. mai 1814, Riksforsamlingen på Eidsvoll ble oppløst av Christian Fredrik. Han var blitt valgt til Norges konge 17. mai, da grunnloven ble underskrevet. Men noen år senere, skjønner du, 1893, Verdalsskredet, gikk natt til 19. mai. 105 gårder ble rasert, og 116 mennesker omkom. Tidenes største ras i Norge. Det var altså i 1893. Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water på Radio Riks.

vi må ta litt historie til da. I 1920 så ble Bondepartiet opprettet, det fikk nytt navn, til Senterpartiet i 1959. Ja, ja, bønda har byttet side, Senterpartiet akkurat. Og så i 1943, så har ikke noe særlig positiv ting da, for i Trondheim ble 11 motstandsfolk henrettet av tyskerne på Christian Steen festning. Sånt ikke noe fint, det tenker vi på innimellom, og så sier vi fy og ufo, skakka noe krig, det stygge greier. Smokey, lay back in the arms of someone, det mye greiere, ikke sant, du enig? Ja, hvor ofte gjør det, ja. Nei, det blir så alene, vet du. Nei, men du får drømme kvinnen, eller drømmemannen, må ligge ved siden av deg, vet du. Kan du bare ligge der og kose, og så sovner du så godt. Gjør du ikke det?

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Det blir litt musikk, vet du.
2: Beatles. Hey!

Jeg er interessert i nordmenns sexvaner, så er de avstørt altså. Dette skjer bak lukkede dører. En ny oversikt gir en pirrende innblikk i hva nordmenn gjør, savner, fantaserer om, og når ingen ser. Les Dagblad. Spennende. Akkurat det vi trenger. Steve Miller Band ved Joker. Det er Radio Riks du lytter på FM DAB eller på nettet. Vi er her døgnet rundt på, ja, som du sier, FM DAB og nettet.

Ja, skal du ut og reise? Trikker, busser og tog og neselbåt og ja, T-bane er stort sett i rute, så du skal komme deg fram. Ja, det bare å ta, finne fram det du skal og komme deg og går det. Suse Quattro, if you can't give me love.

Og så minner vi om da at det fin dansemusikk I kveld fra klokka 21 til 24. Det Vidar og Lise som trår til med 3 timers sending. Og det mye svensk, dansk, norsk og ja, litt engelsk også dansemusikk. For dere som liker litt sving om på kvelden, så det mulighet til også for å høre på Radio Riks klokka 21 og utover. Da får dere mye bra musikk fra Lise og Vidar. Sweet, funny, funny.

Det var Else det som har fått tre låter med Sweet her på Radio Rix, fordi hun hadde dem som en stor fan da hun gikk på diskotek og danset, og ikke minst har hun sendt inn litt støtte til oss på Vipsen vår, som 911-97253, altså telefonnummeret. Takk skal du ha, og da fikk du høre de tre melodiene som du syntes var veldig bra, du hørte først inn, og så, for den hadde du ikke ønsket, men så fant du ut at de ville høre mer, og da fikk du de to neste, selvfølgelig skulle vi bare mangle om ikke du gjør det. Else fikk til og med en god klem på telefonen, da er det ordet, vet du. Da er alt i orden. Og så er det Transportøkonomisk institutt da, som har gjort en undersøkelse blant sykkelbruk blant unge, og den har gått kraftig ned, så det er sånn 13-18-åringer sykler ikke så mye lenger, mens voksne øker bruken av sykkel. Og det jeg ser når jeg er ute og går, så ser jeg at voksne alltid like flink til å bruke hjelm som barn. Barn er flinke til å bruke hjelm, mens voksne skulker litt, særlig damer. Det er frisyren, vet du, blir litt krøllete når du bruker hjelm. Du kan ikke bruke hjelm da. Det er bedre å gå på trynet og slå seg og ødelegge hele trynet enn å bruke hjelm og ha håret på plass når du kommer til deg selv igjen. T-Rex, get it on. Se og få på hjelmen da, folkens.

0: hun var så flott, hun skjeinig ut og flott og pakka grønn.
1: Var madammen?
0: Nei, prammen var grønn bare. Ikke madammen. Nei, jeg tror vi tar den avisa om igjen, ja da. For dette her var jo gærlig, dette her. Hele teksten er gærlig.
1: Nei, det er at du skal på den andre siden her, altså.
0: Der er jeg,
1: der var det.
0: Hun var god og brei, hun vralta seg i vei med sukking og stønn.
1: Gjorde prammen?
0: Nei, madammen!
1: Ja, madammen, ja. Og hun var fra Drammen. Takk i den god.
0: Du skulle vært humorist, du ser.

Ja, så kommer en liten advarsel da, eller kanskje en opplysning til dere som har elbiler og skal på sommerferie. Det kommer til å bli trangt om ladeplassene på grunn av at flere nå vil ta sommerferie I Norge og biltur, og det flere da som har elbil. Nettopp fordi at det så urolig ute I verden, så vil flere kjøre rundt I Norge. Så sikre deg og pass på og finne ut hvor det mulighet for å lade bil. Og ja, lad fornuftig og kjør forsiktig, så går det helt sikkert greit også med elbil. Mens vi som kjører bensin, vi har mange bensinstasjoner å velge mellom. Det ikke dere som kjører elbil, men ladestasjoner finnes det sikkert å finne ut hvor lenge du kan kjøre av gangen. Og lad godt og lad ofte, det lurt. Bay City Rollers, bye bye baby på Radio Riks.

Ja, så vi har dagens ord for dagen da, og det Francesco Albron som har sagt så. Vennskap krever at det hverken finnes misunnelse eller gjerrighet. Det vennskap det. Og dagens trivits. Pappa, jeg har en god og en dårlig nyhet. Jeg opptatt, så ta den gode først. All airbaggen virka. Det var guttene sine. Ja, eller jenta sier det hvem det var. Sånn her, kjør forsiktig. Det er mye stygg kjøring. Det her nede, og vi vil ikke ha noen flere dødsfall ute i trafikken. Kjør forsiktig, dere som er sykler. Bruk hjelm og kjør forsiktig. Vær oppmerksom. Bilen er ikke akkurat oppmerksom med bestandig. Det hender at de ikke legger merke til at du kommer syklen opp på siden. Så ta hensyn. Ikke bare bus frem og tro at du har rettigheten. Det er du som er den myke trafikanten, så ta hensyn til det. Ved clash, should I stay or should I go?

God's sake, turn around! Ruby! Ruby, don't go! Radio Rix, Oslo.

0: Hjertet banker og det bruser I blodet.
1: Tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, det ga minner det der, gjorde ikke det da? 1971, T-Rex og Hot Love. Du husker den som det var i går. Ja, da så skjedde det noe, vet du. Det var den gangen det skjedde noe. For da var du liksom litt mer i livet. Så hadde du ikke bare hjemme og så på TV-en. Da hadde du ikke TV, kanskje. Da var ikke TV-en så veldig viktig. Da var det andre ting som var mye viktigere. Da var det Hot Love, T-Rex.

Ja, det var du som var danseløven, ja. Det var du som alltid danset på diskoteket tidligere, som gikk og bøy opp alle sammen for å få litt liv I lokalet. Det var det noen som gjorde også, og det var litt koselig. Ja, fordi jeg drev diskotek, og da hadde jeg som regel med noen jenter som jeg visste ville by opp, og da ble det litt show og moro, fordi hvis man bare sitter langs veggen og venter, så ikke sikkert det kommer noen, men når det noen som da alltid begynner, så følger andre med. Det sånn når du skal gå på en restaurant eller gå ut og se, ta en øl eller noe sånt også. Det ikke noen folk der? Nei, kjedelig å gå inn der, men det folk der, så det mye lettere å gå inn. Ja, det ofte sånn det Vi fenges og menges med de fleste, bare ikke bråk da. Ja, det ikke noe gøy. Beach Boys. Ja, California Girls. Det jenter det. Det jenter det, altså.

Ja, jeg sitter og tenker, men se på The Beatles, I Can't Buy Me Love. Det vel, hvis man tar det liksom rett på ordet, så var det vel sånn, vokste jeg opp igjen på et, ja, et stille og rolig ungdomslokale. Vi hadde sånn spillekveld en gang I uka. Det var vel 14-15 år eller sånt nå. Kanskje 15-16 også for den saks skyld. Da møttes vi der, en del ungdommer som bodde rundt området. Og det sjekket opp jenter, liksom, det var jo gutter og jenter der, og så var det en da som, han, ja, vet ikke hva jeg skal si, men han var litt stille og rolig, men han klarte å sjekke opp, han kjøpte godteri, masse sjokolade og sånt noe, og da jentene, I hvert fall en var veldig spesielt glad I sjokolade, så det var en måte å sjekke opp på. Han kjøpte enkelt og greit Can't Buy Me Love, men han klarte det på en annen måte. Han kjøpte sjokolade og fikk tak I den fine dama på grunn av ja, å by på god sjokolade den gangen. Ved Beatles, I Can't Buy Me Love.

Men er det vel på tide å si hei om morgenen da vel? Det vel det. God dag. Hvordan har du det? Var det en regnfull dag I går? Eller var du ute og ta paraplyet, vet du? Har regntøy? Det ikke bare det å stikke ut uten regntøy når det regner. Det det å ta på seg beskyttelse. Ja, det lurt det altså. Regnfrakk beskyttelse. ja, kan brukes det mye den altså. Buggles, video killer, for radio star. Knut Jeppsson heter jeg, og kan jo sende meg en sms og fortelle hva du heter på en dag som denne, mellomdag, mellom torsdag og lørdag, så det fredag. Det fredag I dag, ikke det? En fredag, en dag skal du holde fred, altså ikke noe mas. Rolig dag I dag, og så blir det 16. mai I morgen. Da det bare en dag igjen til 17. mai. Det klar over det. At da det to dager, men når du får sove en natt til, det en dag igjen. Og da skal alt være I orden. Ja, da skal du ha bakt kake, og stekt og fiksa og ordna. Tøyet skal være fin I frem, og skoene skal være pussa. Du skal ikke være pussa, bare skoene. Så det blir hurra-dag akkurat. Har et eller annet å fortelle meg om hurra-dag eller ikke, så send en sms da, til 911-97253, 911-97253, ved Bøglers Video Killer ved Radio Star fra 1979.

Ja, det er så mye snakk om fotball-VM. Ja, nå skal til og med, ja, til og med Diplomis få tilbake Drilloisen som ble lagt ned I 1998. Fordi at de vil hedre den her fotball-VM-gjengen som skal over til USA og Mexico. Og, ja, for å si det, spille forhåpentligvis noen kamper. Jeg vet jo aldri hvordan det går. Kan hende det blir tre kamper og så det retur hjem. Ja, men Diplomis skal da lage en begrenset antall Drilloiser. Så sikre deg en Drillois. Kanskje han blir verdt noe etter hvert. Men nå det jo sånn at du kan ikke ha isen i fryseboks med en 2-3 måneder, så den kan ikke bli verdt så veldig mye. Det er ikke noe samleobjekt. Men Drilloisen altså gjør comeback til fotball-VM. Som starter om ikke så alt for lenge, hører jeg. Det så mye mas om fotball, så jeg nesten tror at alle var fotballidioter og fotballfans. Ja, det greit å kanskje få se noe, men å følge med på alle kamper og sånn, det blir litt mye. Jeg har antyret av sånn å sitte og se fotball. Folk som leker med en ball ute på et grønn matte, og en haug med gærninger som halvfugle som sitter på tribunen og skriker og hoier og lager et helvete språk. Nei, der det bedre å sitte hjemme og kose seg enn å være på en fotballbane, hvor det så langt borte, så du ser omtrent ikke ballen, du bare hører bråket rundt deg. Oh, come doors, lady, you bring me up. Ja, hvordan det med deg? Får damene til å... Får du da, eller akkurat... Nei, vi fortsetter der vi...

Ja, så jeg har fått en sms fra Truls her, som i en russebuss, og den, som han sier, vi hører på Radio Rix, vi liker litt rolig musikk nå, og det synes jeg litt koselig, at russen også hører på Radio Rix for å høre litt roligere musikk innimellom. Vi trenger litt ro i øra, skriver Truls på en sms, og hvis du spiller Cornelis, Connells, eller Chanels det vel det heter 74-75 så blir vi veldig glad for det var en låt som min far også spilte da han var russe den hadde vi ikke, så da vil jeg gjerne at du skal spille den ja, jeg hadde hørt det masse hjemme når jeg vokste opp sier han, det bra vet du da skal du få høre på den, den kom i 1994 kom igjen da

Ja, be like you, ja. Of course, Angel her på Radio Riks. Og så det været. Ja, været, vet du. Du ser jo hvordan det skal være grått. Kommer litt regn I dag. Kommer litt regn I morgen, 12-13 grader. Ikke akkurat sommertemperatur. Og på 17. mai, altså til søndagen, så blir det 15 grader. Begynner med litt regn, og så blir det opphold og kanskje litt sol ut på dagen. Det hjelper, vet du. Litt sol. Har du fått nye tursko og ja, jeg har fått på deg pent tøy og greier. Ja, så blir det bra, vet du. Mandagen så blir det litt mer sol, det oversiden. På tirsdagen så begynner det å hjelpe oss å ta her I sol. Og en 16 grader, og det blir det også på onsdag, da blir det sol. Men oversiden, torsdag begynner det å hjelpe, skjønner du. Da blir det 19 grader. Delvis skyet og sol, og på fredagen, kommende fredag, ikke I dag, men om en uke, par 20 grader, og på lørdagen 24 grader og sol og litt skyer, og på søndag, neste søndag, så det en 3-24 grader da, og så det kommer til uka. Ja, hvordan det med deg? Kommer du ut I uka? Ja, kommer rett som det det ikke sånn da? Vet aldri når det slår til. Nei, det mye rart som skal stemme. For at både vær og føre, ja, det det altså. Vi flåter oss, flåter om på radio.

Altså, det ikke rart for å tenke litt. Man sier at helse... Norge bruker mye penger. Ja, de gjør det faktisk. For nå har NRK hatt en kartlegging her av 100 rådgivere I de regionale helseforetakene rundt omkring I landet som tjener over 1 million kroner. Og det lønnsvilkår som for å si det helt hensides, helserådgivere. Altså, har man et sykehus, har man helsestasjoner, skal man helserådgiver I tillegg som tjener 1 million kroner, og NRK har undersøkt også 100 som tjener over 1 million kroner. Det noe rart at det ikke blir penger til deg og meg som skal på sykehus og få den behandlingen vi skal? Ja, ja, nå skal ikke jeg klage, det har som regel gått greit, men det litt sykt når man skal ha rådgiver og sånn. Ikke helseforetakene gode nok som de man har hentet inn rådgivere. Jeg synes det begynner å bli litt uthulling av systemet når man skal kanskje si opp folk, og så henter man inn dyre rådgivere. Litt Canberra's Zombie på Radio Riks.

0: sikkert veldig mange som skal ta bilder I ja, I 17. mai-toget eller andre steder. Og det lov å ta bilder, men det publiseringen som kan være litt komplisert. Tar du bilder av enkeltpersoner som kanskje ikke har så lyst til å bli publisert på forskjellige arenaer, så bør du kanskje spørre først, eller det situasjoner som andre folk ikke vil bli fotografert I, så har du også et problem med publisering. Bilder kan du sikkert ta mange steder, men det å publisere dem, det ditt ansvar, og du kan få problemer hvis du publiserer bilder som absolutt ikke skulle ha vært publisert, hvis det ikke har noe med saken å gjøre, hvis det personer som føler seg hengt ut, eller ikke skal henges ut, så har du et problem du kanskje må løse før du gjør det, så ikke det blir noe etterspill. Så tenk litt over hvilke bilder du tar, og hvor du ligger det hen på, I forbindelse med noe 17. mai, som veldig mange skal ut og ta bilder av kjente og kjære, og kanskje vise frem til andre. Det ikke sikkert alle liker at det like greit. The Crazy World og Arthur Brown Fire på Radio X.
1: I am the god of hellfire, and I bring you

fikk litt stemning, du kjente det, var litt ordentlig å høre på. Jeg enig. Send meg en sms da, hvis du enig. Så Nilsen og Everybody Talks på Radio Rix. Talking heter det vel. Ja, for det suser maskinen vår. At bruker litt tid på å starte, skjønner du. Den litt treg i dag, disse her maskinene.

Ja, det var det, Nilsen. Nilsson. Ja, Nilsson. Everybody's talking. Ja, vi snakker så mye. Det alltid noen som prater, prater og prater og prater, og en som kanskje ikke prater så mye, at ikke prater så mye, det vel Kristoffer Reitan, som for litt siden vant en stor PGA-turnering I USA, og sikret seg en rundt 33 millioner kroner, ja. Og en startet en ny PGA-turnering nå, og det gikk ikke så bra forløpig, han ligger på 49. plass, og du har et par slag du må fikse på, Reitan, for å klare å hevde deg igjen. Men du har jo for så vidt gjort årslønna di, så det vel greit da. Du trenger ikke å treffe alle høla. Det vel et ekstra høl du kanskje mer sikker på. Oliver, good morning, starshine.

0: Ja, så det har vært en droneobservasjon i Finland på Helsingfors, og flyplassen derfor stengt. Så skal du til Finland, så sjekk hvordan det ligger an med fly som kan lande på grunn av at Helsingfors flyplassen stengt innimellom på grunn av observasjon av drone. Pat Boone, Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Ja, det var raskeste musa I Mexico, det. Ja, pass det, når du kommer dit. Det mye raske mus der. Og så dette her med fotball-VM. Det 27 dager igjen til dere som forbereder på å sitte opp om natta og være ute på utrestaurant og drikke øl. Det vel kanskje det mange går for. Og det sosiale, fotballen, underordnet betydning. Paul Anka, Love Me, Warm and Tender.

Ja, så er det trafikken da. Stort sett går den greit. Det er ikke så mye trafikk nå. Tydelig at det er en del som har tatt seg fri, ja, i dag. Så stille og rolig. Ja, det er trafikk da. Det er ikke noe som sier at det ikke er trafikk. Men det går greit. Ja, ta det med ro. Kjør forsiktig. Vi vil ikke ha noen ulykker. Hverken på sykkel, sparkesykkel, bil eller trafikken ellers. Gå forsiktig. Vær forsiktig. Bruk huet når du ute i trafikken. Alle skal fram, og alle vil helst fram, hele. Peach and Gordon, A World Without Love. Det er kjedelig det.

0: Ja, Osvold.
1: Hallo?
0: Hallo, ja.
1: Du, hvem er det jeg snakker med?
0: Det er Osvold.
1: Åja, altså du... Ja vel, og det, det er Stutum her.
0: Ja, hallo Stutum.
1: Stutum speaking.
0: Ja, ja hallo, hallo.
1: Hotline.
0: Ja.
1: Du, ja. Fjøsvold. Ja. Jeg kan slenge ut et lite stikkord nå.
0: Ja vel.
1: Forurensning.
0: Jaha.
1: Biler på tomgang.
0: Ja, det er fælt, ja.
1: Ja, er ikke ja. Det der det strengt?
0: Jo.
1: Du, du ja. Følger med litt, du vet nå ligger de i startgruppa med ny lov.
0: Ja.
1: Det skal bli direkte straffbart å la hjernen gå på tomgang i mer enn 3 minutter.
0: Jo, men det var det absolutt på tide at det kom en sånn lov, mener jeg.
1: Og bingo, du stiller der du altså. Mardøla blus.
0: Ja.
1: Du, det er alminnelig real exos, ikke sant? Det er ut av tuten, så river han litt i nesa, så er det svisj borte. Ikke sant?
0: Jo, men altså hvis du tenker på at, at en bil spyr ut 900 liter exos i timen, inneholder bly og sånt, ikke sant?
1: Og du, ja. Triksi, manipulere metall og greier. 900 liter, vet du, det høres svært ut når du har det inne i stua, men ute, vet du, ute under himmelen så er det ikke så lavt under taket, vet du. Tenk på all den lufta vi har her i Norge, oppe i dalene, innover på fjellet, bare ligger der, blir jo ikke brukt i det hele tatt.
0: Nei.
1: Det der er bare tull, vet du. Jeg mener det der er altså henger, virkelig henger strikken om halsen på bilfolket, altså. Du, der skal vi fikse en demonstrasjon. Det der kunne du arrangert, vet du, som har med deg mye folk, og som du kunne fått med deg NAF og Trond Skjea Folkestad, han der Hervik Karlsson, så skulle vi line opp en 10-15.000 biler foran regjeringsbygget, og så kjørt et par timer på tomgang, full pinne.
0: Uff, ja, men det hadde blitt enorm katastrofe, det.
1: Du, og Ostvik, ja. Det er ikke lett å være nordmann i Norge, altså. De der havrenakene oppe i regjeringskubben, de skjønner jo bare én ting, det er stenhårt tale.
0: Ja.
1: Sånn som det er i dag, så blir du jo diskriminert i ditt eget land, vet du. Jeg mener det er direkte livsfarlig å være nordmann, altså.
0: Ja,
1: for eksempel, du kan ta svigefatter. Han er en hederspasje, altså. Fin gubbe. Han fikk smekk nå, han.
0: Ja, men svigefaren din...
1: Du, Alfik.
0: Ja. Osvold, ja.
1: Ut med ørene. Facts kommer.
0: Ja.
1: Svigefatter, han hadde stablet noen pakistanere nede bak i hagen i et sånt hønshus.
0: Så hadde du stablet...
1: Nei, jeg må si dem lå lagvis, altså, for... Nei, men det var jo for at svigefatter, han var direkte snill, vet du. Det var jo så mange av dem. Så han bare dyttet inn.
0: Ja, så de fikk bordet gratis, altså.
1: Ja, ja, de betalte litt for seg, altså. De hadde jo jobb, vet du, noen av dem.
0: Ja.
1: Men så hadde han ordnet en slags sånn kvantumsrabatt, så det ble 400 på hver, vet du. Det er jo ingenting. Og det gikk helt fenomenalt. Bare trivelig, vet du. De fløy jo der og dillet dem, så jo ikke ut, vet du. Bare gliste i turban og park, altså nisselur og selbevåter og sånt, vet du.
0: Og
1: så svigefatter, han la på et helt sånn fritidsprogram for dem. De har jo trøbbel med jentesjekking og sånt, vet du. Så det var malt opp huset for noen spavente hagen og dyttet bilen og måkte snø og sånt, vet du. Mens så snublet Dagblad bort dette her.
0: Ja, så det blir en del skriverier der, altså.
1: Oi, blemmedeluks. Ja. Du, Osblom.
0: Ja.
1: Det Dagblad skulle du sette, altså, hva det sto om gubben der. Du, jeg trodde de hadde skrivet et sånt kapittel av den der boka om Henry Rinnan, ja.
0: Om Henry Rinnan, ja.
1: Ja, altså, du ja. Vet, de hengte seg opp i all slags dritting, vet du.
0: Åh?
1: Ja, for eksempel, det var altså et sånn hønshus, vet du, kan ikke regne med at det var noe do, vet du, så det måtte helt ned på Østbanen når de skulle på ramma. Og så måtte de hente vann i sånn kanne bort på bensinstasjonen på Rynflan, de fløy frem og tilbake med den på huet, vet du. Og så var det ikke noe særlig med køyer der, og det regnet litt gjennom tak, og det var noe dårlig isolasjon, men det var jo bare bagateller.
0: Jo, men hvordan gikk det da med din svigerfar?
1: Med svigerfar?
0: Ja.
1: Det glemte, ja. Det kom de delegasjonene. Flyktningeråd og boligformidling og Thorvald Konstabel og... Gubben fikk smekk på fingeren og fyr i ansiktet og fullt kjør, vet du. Men han der Ahmed Turban, han som hadde sladret, han en av de der i Pakistan, han fikk jo prakthybel og den silkejobben bort på verste på bensinstasjonen. Han står i bakgården der og brenner søppel og noen twistotter og pappesker, rusker og asker, har bare på fløyl.
0: Ja.
1: Svigefatter, han skulle nesten ikke gå ut av porten, han.
0: Ja, men jeg tror vi må slutte igjen nå.
1: Du,
0: ja.
1: Du, Åstad, før vi slutter, der med eksosen, kan ikke du legge deg litt på tuppa der, at du som har radioen i ryggen, kan du lage en serie?
0: Ja.
1: Du og jeg kunne lage en fri eksos, skulle vi ta.
0: Jo, men skriv inn om det heller.
1: Du, ja. Når jeg ringer til deg, da kan jeg bare ta og skrive det opp, og så sende noen regning til deg etterpå, det blir refundert, gjør ikke det?
0: Nei, ikke til meg privat.
1: Ja, men kan ikke du notere det, da? Det blir mye penger for meg, vet du.
0: Ja, men ta skriv et brev om dette her, altså.
1: Ja, fint.
0: Ja, hei.
2: Ja, det var Stutum det, som trodde til her litt med Exos og litt av hvert. Og så har vi fått et ønske om Tommy Rowe, everybody fra Sicil. Og Sicil, du skal få høre på Tommy Rowe her på Radio Riks.

Altså, mens Tommy Rowe gikk, så fikk jeg to ønsker her. Det Jens Bok Jensen, Norge Rødt, Hvitt og Blått. Og så var det Rune da, som gjerne vil høre på mer I Stutum og 17. mai. Ok, da hører vi først på Jens Bok Jensen, og så får vi Stutum en gang til med 17. mai-sketsjen sin.

Beatles, Hey Jude, her på Radio Rix. Veldig mange var I Sverige I går og handlet av forskjellige varer, og de hamstrer verre. Og det klart, hvor lenge kan du oppvare ting, kanskje også spennende å vite. Brød for eksempel kan du oppvare 6-7 måneder I fryseren, det fryseren gjelder der. Kaker og søtbakst 3-6 måneder. Og hele stykker storfikjøtt 6-12 måneder. Vilt kjøtt over 12 måneder, kjøttdeig 3-4 måneder, lammekjøtt 10-12 måneder, rå kyllingfilet helst 6-9 måneder, kjøttpålegg, skinke, salami 1-2 måneder. Det var ikke mye det altså. Mager fisk, sei, torsk 6 måneder, fetfisk, makrell, laks 3 måneder, hvit ost 2-4 måneder og ferdigretter, middagsretter 3-6 måneder. Ja, grønnsaker for eksempel 8-12 måneder. Bær, jordbær, bringebær, blåbær og så videre 12 måneder. Iskrem kan du bare ha 2-3 måneder så har du is, så spis den opp. Isen skal ikke bli gammel, vet du. Is må spises mens den der. Ja, ved Hollis carry on. På Radio Rix, litt et startproblem, men maskinen som har hvilt et par minutter nå, den begynner å bli gammel, vet du. Vi gamle må hvile litt.

var hold I sted, og for deg som lider av pollen, så det ingen spredning av pollen I Oslo I dag. I hvert fall ikke rapportert noe, så da kan du gå trygt ut uten å nyse, og øya renner antageligvis. Hvem av oss, Anna Papas, dream a little dream of me.

Ja, jeg må jo passe på å huske og takke alle dere som er inne og støtter oss på radioriksoslo.no. Der kan du vipse, og du kan gå rett inn på konto og sette inn noen kroner sånn at vi klarer å dekke kostnadene for å sitte her og spille musikk, for det det som koster penger. Tono og Gramo skal ha masse penger for at vi låner musikk og spiller den. Ja, det sånn det blitt. Og så det sola som står opp klokka 4.40 i dag, eller sto opp 4.40, går og legger seg 21.48. Dagens lengde 17 timer og 7 minutter. Forskjellen fra i går 4 minutter og 40 sekunder. Forskjellen fra vintersolverv 11 timer og 13 minutter. Så vet du det. Ja, så du får se, ja, det, sola skinner akkurat nå, så det jo bra, fint at sola skinner, og håper han gjør det mer enn det skulle jo bli litt regn I dag da, men regn med det, ja, The Rascals, good loving. 1, 2, 3.

Ja, visste du forresten at det som veldig mange kvinner bruker på 17. mai har bursdag I dag? Det ikke dårlig det, altså. Det ble først solgt I butikkene I USA 15. mai 1940. Og vet du hva det Jo, det nylonstrømper. Ja, men altså, nylonstrømpene har bursdag I dag, og det vel det som veldig mange kvinner vært glad for å blei oppfinner og solgt for første gang I USA, altså 15. mai 1940, altså bursdag på selveste dagen I dag for nylonstrømpene. Ja, with small faces, shalalala li.

Ja, vi kan ta valutakursen I dag, sånn cirka. Euron I 10,70, utdollaren I 9, rundt 9,20, og svenskrona 98, rundt 50, og pundet ligger på 12,39. Og danskrona har kommet seg under 150, sånn vet du det. Og skal du ut og reise, så det ikke lenge før det midnatt sol I Trondheim Tromsø. Nå det bare... Ja, sola står opp 1.43, går og legger seg 23.49, så det ikke lenge igjen, så har du midten av sol, så tenk over det. Tromsø spennende å reise til, mye å by på I Tromsø. Det har vi hørt I Reiselivsmagasinet, Nina Hansen fortalte oss litt om hva man burde få med seg når man tar en tur til Tromsø. Men det gjør ikke vi akkurat nå, for nå skal vi avslutte, I hvert fall jeg, Knut Jebsen, avslutte mine to timer her på Radio Riks I dag, og ha en fortsatt god dag, og... Ha en fin 17. mai om et par dager, og kos deg og finn fram det du skal ha nå, sånn at du slipper å stresse sånn på søndag. Ha det. Har du et eller annet å fortelle meg, så send en sms til 911-97253. Radio Riks her døgnet rundt på FM DAB og på nettet. Må jo si det da. Ja, det Så veldig morsomt når du finner fram Turtles Happy Together. Ja, vi tar den vi.

Er det noen som har sett eller hørt eller oppdaget noen en sjåfør som kjørte inn I Drammensbroa I natt sammen med Tretia og sett hvor det blitt han? Politiet finner han ikke. Har du sett noe, så meld fra til politiet.

someone special. Don't go to war with yourself. Just turn it on.

ute var Per Nyrberg som framförde låta 34 Rasket skal rives, synger han om her. Velkommen til Radio Riks Oslo, nok en kveld står foran oss igjen. Og Vidar heter jeg og skal tale med fram mot midnatt her, sammen med Lise Erika Borgersen som skal straks komme om cirka en drøye halvtime her hos oss. Og aller først så blir det sikkerhet og litt annen info som praktisk å få med seg her hos oss på Radio Riks Oslo. Følg!

Den peneste på Dokka, og det var Håndsved du fikk her hos oss på Radio Riks Oslo. Vi skal fram til sikkerhet denne tirsdagskvelden, og vi starter etter at vi har hørt neste godbit her hos oss.

Skram var det med evig og et dårlig rykte var det hun framførte her. Vi skal ta foran oss sikkerhet som jeg nevnte. Jeg har I hvert fall noen praktiske sikkerhetsopplysninger til deg. Og den aller første så skal vi prate litt om, eller si litt om solen. Og vi skal ikke prate om været. Når det gjelder sola så bør du, den veldig sterk og mer enn vanlig. Påstår de som har greie på det og forskningen har funnet ut at det dårligere ozonlag. Derfor så solen sterkere. Så da må du huske å bruke solkrem mer enn før. Men når det gjelder solkrem så sjekk ut om datoen ikke gått ut. For det en stemplingsdato for utgåtte solkremer også. Hvis ikke så funker ikke den solkremen som man skal.

Da skal vi fram til neste sikkerhet av godbit. Etter at Sputniken har framført låta si som han gjorde her, så skal vi nemlig snakke om litt sånne krypdyr igjen da, vet du. Vi må ha med oss de. Du ferdes i skog og mark, og der ormen lange. Ormen altså, hoggormen, den skummel om dagene. Og det best å sko seg skikkelig ved å få på seg slagstøvler, litt tjukke sokker lurt å ha, og litt høye slagstøvler også, de vel høye. Og for å sikre deg at ikke du får deg noen overraskelser og blir bitt på store tåa og oppover. Det jo ikke bra. Og en annen ting, hvis du har dyr i skogen, og hun med deg så på tur, så vær veldig oppmerksom, altså på hoggormen.

Da skal vi si litt om 17. mai. Det nærmer seg jo, det noen dager igjen, og vi litt ute I uka allerede. Det tirsdag, og 17. mai nå førstkommende søndag denne uken, og 17. mai-toget starter på Tangen senteret her på Nesodden, altså. Så vi snakker om, så starter toget på Tangen senteret 09.30 på Bjørnemyr, Oppe på Bjørnemyr skole, så starter det, begynner toget avgang, altså 17. mai-toget, klokka 10 det avgang for toget der. Og Fagerstrand skal være cirka I 12-tida.

Det var Synnøve som man, ja, Synnøve her som framførte ta hun ville ikke bli tatt ut av bygda. Vi skal holde oss her på bygda. Og mange skal og inn I byen sentrum også overalt så det vel på tide kanskje å se over malingen på huset ditt og hvilken farge du skal ha det må du vel helst bestemme selv men det jeg skal fram til det at du må passe på ikke male I midt I solsteiken når det på det lyseste tid av dagen, men ikke midt I solsteiken. Hold deg I skyggen, både for deg selv og malingen liker det aller best.

0: Da skal jeg takke for meg litt her og ta en pause, og det du hørte her var Henning Kvitnes. Og jeg skal sette over til Lise Erika Borgersen nå hvert øyeblikk, og du klar, Lise, og hva har du på programmet?
1: Jeg klar, vet du, og på programmet mitt Der blir det jo alltid litt god mat for dere der ute som ikke skal ha så mye sukker, vet du. Så i dag blir det en dessert og kanskje litt tilbehør til salat eller grillmat eller noe sånt nå.
0: Dette høres veldig fantastisk ut, Radio Riksfolket. Gjør det ikke det, Lise?
1: Jo, og jeg tror dette kommer til å bli veldig bra, jeg. Så, men først ut nå så skal vi ha Bjørn Eidsvåg og Skyfri himmel.

Ja, jeg nevnte jo at jeg skulle ha to forskjellige matoppskrifter her, og først ut her nå, det blir en tilbehør hvis du nå skal grille og du har laget en kjempegod salat, så ønsker du kanskje også ha litt dressing, eller du vil ha litt dressing til hamburgeren din. Men mange dressinger som du kjøper har nok en del sukker i seg, så anbefaler da å lage den selv, og det er veldig enkelt å lage en dressing selv. Det du har da, det er en cirka en 100 gram krem fresh eller rømme, det kan man jo velge. Og da blander du dette med litt grann ketchup og litt majones, og putter opp i de krydrene du vil ha for å få den best mulig godt, og da kan du velge litt forskjellig. Gjerne ha litt paprikapulver, ha også gjerne pittelitt grann chili hvis du har litt sterken, og hvis du ønsker at den skal være mild og god, så kan du ha litt løkpulver og hvitløkspulver kan du putte opp i, eller bare litt urtekrydder, eller ja, det er mange krydder å velge mellom, og bare smak den til, og så skal du ha en liten teskje olje i denne dressingen, og rører dette godt sammen, så, og setter det i kjøleskapet, så får du en nydelig dressing både til salat og til hamburgere. Lukt.

Ja, det var nystekte vinebrød med Åge Aleksandersen du hørte her, og nystekte vinebrød kan jo høres veldig, veldig godt ut, men de inneholder også veldig, veldig mye sukker. Men når det gjelder dessert, så skal jeg gi deg en litt mer sukkervennlig dessert her nå, og det hjemmelaget is, som I smoothie yoghurt is, som man kan da lage I blenderen sin med, kjøper en vanlig naturell yoghurt av et eller annet slag, med lite sukker I, eller uten tilsatt sukker selvfølgelig, og du henter en pose med frosne bær ifra fryseren din og putter opp I blenderen og mikser dette til det en jevn, fin blanding og da kan du putte den enten I en isboks og putte I fryseren og spise den som sånn litt sånn sorbet-aktig is eller noe slikt eller du kan putte den I isbitformer og da får du isbit på pinne, og dette smaker veldig godt. Man kan også, for hvis bæret litt sure, kan man også tilsette litt sukkererstatning som finesse eller stevia, eller hva du nå måtte ha tilgjengelig når det gjelder sukkererstatning I huset ditt.

Ja, men jeg kan jo komme med et annet godt tips når det gjelder å lage sine egne ispinner. Du vil kanskje ha en sukkerfri saftis, og det egentlig veldig enkelt å lage seg. Det jo egentlig bare å kjøpe en flaske med Funlight saft, akkurat den smaken du har lyst til, og så heller du det og blander det I disse isbitformene og fryser det ned, og vips om noen timer så har du sukkerfri saftis klar til disposisjon, og du kan kose deg med ute I det varme, fine solværet som når den kommer og vi får det bra vær utover sommeren, og det blir varmt ute.

Ja, det var Hermes og Country Roads. Og utenom det så må jeg si det at vi denne mattipsene mine de skal komme sånn cirka halv ti hver uke. Så det bare å følge med for det kommer mer god mat neste uke. Så, men vi fortsetter vi med litt god country her og Alan Jackson og Country Boy.

Ja, da det på tide for meg å ta en pause herfra etter at vi har hørt Olivia Newton-John og Blue Eyes Crying in the Rain, og da kommer Vidar Johansen etterpå på. Ja, den låta ville ikke spille av den, så da får vi livets lykkehjul med MC-karrene i stedet for.

Ta deg med den neste halvtimen, og kanskje vel så det, vi får se. I hvert fall så skal jeg starte med best på fest. Du liker vel å være litt på fest vel, det straks 17. mai også, og Carina Dahl, hun nok sikkert klar for en 17. mai-fest.

Da skal vi til dansebandkongen, den store kongen, ja. Og det Lonnie fra Berlin som låta heter, med og kongen selv, Mr. Ray, det vi snakker om her.

Da skal vi fram til en låt som heter Ha det på badet, og gruppen vi skal fram til der, her på Radio Rix, det The Mondays fra Vestfold, vi skal høre her altså fra Ha det på badet og Mondays.

Da skal jeg ta en liten pause igjen og sette over til Lise, som skal fortsette den neste halvtimen fremover her på Radio Riks Oslo. Men aller først så skal vi over til Jan Ludvig Heidenstrøm, og han skal vel framføre nok en norsk låt igjen.

Ja, da jeg Lise tilbake igjen, og vi begynner med lite god dansemusikk her. Så nå det bare å ta på seg danseskoa og danse litt line dance, for her kommer Hillbilly Rock med Die Gamblers.

Vi har nok en kvinnelig countryartist her, men en noe nyere countryartist, og det Lauren Alaina, og hun skal synge Good Old Boy.

får gå videre, og det blir en eldre herremann her nå. Han heter George Jones, og Pretty Little Lady from Bowmount skal han fremføre her.

hadde jo Heidi Hauge her litt tidligere, og hun har flere gode country-sanger, og her kommer I'm Gonna Be a Country Girl Again.

Tirsdag. Da jeg tilbake igjen. Vidar på plass. Den siste tiden vi har mot midnatt sammen med Lise. Vi skal fram til en kvinnelig artist her, og det ingen andre enn Ingrid Vårvik, og gi bort hjertet mitt.

ja, vi skal fortsette litt I de svenske baner og... Ja, du vet at Thomas, de har en sang som heter Du mitt liv. Så her kommer den på Radio Riks Oslo.

Da skal vi fram til Henning Kvitnes denne gangen, og han skal, ja, det vel ingen andre enn gutter han synger om her på Radio Riks.

Da passer vel bra med Jan Eggum og en gammel gitar. Vi får fortsette med gitarlåter. Her kommer altså Jan Eggum og en gammel gitar.

0: Da på tide å takke for I kveld, men du får fremdeles god musikk fra Radio Rix Oslo. Vel en halvtime til fra oss mot midnatt, og vel så det utover etter midnatt også. Og Lise, hvordan det? Denne kvelden har vel vært for rykende den også, med mye info?
1: Ja, det har det, vet du, og det har vært veldig mye bra musikk I kveld også, vet du, så, og det fortsetter vi jo med den halvtimen mot midnatt her også, så vil det også bli mye bra musikk, men Vidar, hva det vi skal avslutte her med nå da?
0: Hva har du på portaret som ligger der da?
1: Jeg har noe Synne Vo her.
0: Den høres bra ut, den Synne Vo med
1: Lykke til
0: Ja da, da får vi ønske deg lykke til på veien Vi høres om nøyaktig en uke, gjør vi ikke, Lise?
1: Det gjør vi, og da sier vi ha det bra og god natt til dere der ute
0: God natt
2: Du likte meg annet ei, at du tok om med deg hjem Synes du sitte var litt fort Når jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din Og innrømme at det litt vondt